0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. مع اقتراب أو بداية موسم الزيتون، قطف الزيتون، وهذا يختلف من موقع لموقع، ولكن في الضفة الغربية يعني الزيت والزيتون أصبح مصدر رزق أساسي جدا، والعديد من العائلات خرجت لكرومها إذا كان بإمكانها أصلا الخروج، ولكن بدلا من العمل في كرومهم وفي أراضيهم يواجهون الاعتداءات مهينة من قبل المستوطنين. ويأتينا بلاغ هذا الصباح بأنه مجموعة من المستوطنين تحرق مركبة في منطقة السموع جنوب الخليل، وأيضا خطوا شعارات وأمور أخرى، وهذا مشهد يتكرر وبشكل كبير خاصة مع بداية موسم الزيتون. أرخدين روني بيلي من إليتا مخلقة مش بتيتا بيجدين شلوم لخ بوكر توف. אז ריטואל כואב וקשה, וזה הולך ומחמיר משנה לשנה, מעונה לעונה אפשר להגיד, וכאילו אין מה לעשות, זו התחושה.
1: ועוד לא התחלנו.
0: כן.
1: זה עוד לפני ההתחלה הרשמית, לפחות כפי שישראל מגדירה אותה, של העונה, וכבר אנחנו ביש דין תיעדנו כ-40 אירועים של...
0: 40 אירועים ממתי?
1: מאז שבעצם, כשקשורים למסיק, זאת אומרת, שהם סביב האנשים שיוצאים לאדמות שלהם ומבקשים לאסוף זיתים, או אירועים של גניבה של יבול, או אירועים של השחטה של עצים, וזה מטורף.
0: וזה מטורף, את אומרת 40 אירועים, וכל הזמן אנחנו שומעים את ראש הממשלה, שר הביטחון, אומרים לנו זה קומץ, זה מספר צעירים, זה פה ושם, כמה מבחינתך? ואת עורכת דין, יש פה מדיניות, יש פה

0: زيتون.
1: وهناك حرق لأشجار الزيتون؟
0: يعني حكومي معهم حرق تكسير الزيتون تكسير.
1: ماذا تعتقد الخيارات أمام الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات برأيك؟
0: ما في خيارات طبعا.
1: هذا هو الواقع الصعب. قيصر عودي قريب العائلة التي تعرضت للهجوم في بلدة أوصرين. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هذا واقع الضفة الغربية. لم يقتصر الاعتداء في أوصرين، نتحدث عن عشرات الاعتداءات التي وثقت خلال هذا اليوم في العديد من المناطق مع بدء موسم قطف الزيتون. نتحدث عن توثيق ما لا يقل عن 40 اعتداء موثق مرتبط بموسم القطف مع بدايته بشكل رسمي، شملت أيضا سرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار. استمعنا إلى قريب العائلة قيصر عودي والذي تحدث عن الإصابات التي حصلت بما يشمل أيضا كسر بالعمود الفقري، العديد من الإصابات في أنحاء جسمه وتقطيب رأسه أيضا لقريب هذه العائلة وهو السيد حسام الذي تعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين. أيضا تحدثنا اليوم مع المحامي روني فلاي وهو مدير الوحدة القضائية في ياش دين الذي تحدث عن هذه الاعتداءات هذه الوحدة، فلنستمع إلى ما قاله اليوم في حديث إذاعة الشمس.
2: هي ההתחלה הראשונית לפחות כפי שישראל מגדירה אותה של העונה, וכבר אנחנו ביש דין תיעדנו כ-40 אירועים. של
3: 40 אירועים ממתי?
2: מאז שבעצם שקשורים למסיק, זאת אומרת שהם סביב האנשים שיוצאים לאדמות שלהם ומבקשים לאסוף זיתים, או אירועים של גניבה של יבול או אירועים של השחטה של עצים, וזה מטורף.
3: וזה מטורף, את אומרת 40 אירועים, וכל הזמן אנחנו שומעים את ראש הממשלה, שר הביטחון, אומרים לנו זה קומץ, זה מספר צעירים, זה פה ושם, כמה מבחינתך, ואת עורכת דין, יש פה מדיניות, יש פה אי אכיפה בכלל, יש פה שיתוף פעולה בין הצבא לאותם אנשים, או בכלל העלמת עין, זה קומץ או לא קומץ?
2: קומץ זה בטח לא. וזו ממש מה זה קומץ? קומץ זה הגדרה שרוצים כאילו להתנער ממישהו, ופה כשאנחנו מדברים על האירוע של בכלל, גם בלי קשר למסיק, על כל ענייני אלימות של אזרחים ישראלים, מתנחלים שגרים בגדה, הם ממומנים על ידי ישראל, הם מקבלים ריינג'רים, זה יותר מעלמת עין. נותנים להם להיות בשטחי B, נותנים להם להיות במקומות לא חוקיים, בשטחי C, גם מקומות סופר אלימים, יודעים, תראו, יש הפרסה שהייתה בג'לוד, שהיא מזעזעת עם משפחת טובאסי, זה הכל ידוע מראש, כל הסיפור הזה הוא ידוע מראש, יש משהו שכל העיניים של כל העולם עליו, ועדיין.
3: כל העולם, זה בדיוק העניין, כמה בכלל למישהו עדיין אכפת מדעת קהל בינלאומית, מלחץ בינלאומי, האם יש מישהו שיכול להפעיל לחץ בעניין הזה?
2: לחץ תמיד אפשר, ואני חושבת שאנחנו רואים גם שכשקיים לחץ יש פעולה, והשאלה אם ישראל מסוגלת ורוצה. ואני חושבת שיש המון דיונים האם הצבא לא רוצה למנוע את האלימות או האם הצבא לא מסוגל למנוע את האלימות, ובעצם מבחינה המשפטית זה לא כל כך משנה.
1: إذن المحامية روني فلاي وهي مديرة القسم القانوني في ياش دين، وبهذا عمليا نبقى في الشأن الفلسطيني وفي سياق الاعتداءات. هذه الأصوات التي نستمع إليها لم تقتصر فقط أيضا على أشجار الزيتون، مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات معادية في بلدة السعير. استمعنا إلى محمود موسى شحدي عشوي صاحب البيت من السعير الذي تحدث لإذاعة الشمس أيضا عن التطورات وما حصل هناك، فلنستمع.
4: نحن نايمين في الليل الساعة 3 في الليل،
3: نعم
4: الفجر، خبط البلينة هيك.